Azkenean gela zikin hartan lotxaren gorriak soa estaltzean Oso Iban, Oso Iban, Oso Iban.